Giờ rượu sẽ trong hơi, mà lâu sẽ trả mùi vơi. Gang bang drive by, nhìn bên xe cô mày. Quý bất lần nào, over yet for the hype.